0: Chú ơi, máu khá phải tội khổn chứ.
1: Bố cháy, nhà trời đây làm lửa, dù thế này mà bèn nay đằng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tại trứng khổn rồi bà.
1: Ở nhà trời đây, bốn trại phải léo à. Bố cháy chả hay cho nam trại phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi chả phải lột xương sâu tại té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mất nè mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, họ bà kè ngòm. Hùng chỉ ba luôn chạy bà eo nắng tốt mẹ cạn. Ồ hè. Mình đây hả mô?
0: Mưa mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cạn trôi bò. Đấy nhìn mượn ủ lượng nam tốt mẹ cạn. Bỏ ngòm.
1: Anh là khó chạy, họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt xì chồm tròn bà.
0: Nó
1: nó
0: mà mẹ mướn mặn trải mẹ mướn cưới bay bay bay ra chọn chọn tuổi bò bò cứt bay lẹo bò ngòm
1: anh ao dạng ý hao biến đi eo hao bay bay phát thả rồi xuất đẹp bà
0: nó nó mưa mẹ mừng mừng trại cưới bay bay bay thả gọi chú kẹp gọi bò bò cướp bay lẹo
1: bò ngon họ chừng hú lắc mà bò chạy chẳng ngon bò chừng bà khôn hào thăm màu cướp thường ở đít mà mượn đường da phít và lá giốt ở dạng ý mà nó phải chạy phải bắt bắt hào nẹp phải hạ chú cháu phải
0: chạy đi bằng chém
1: đi cả phải hạ chú hạ cháu mà đi nhằng đấy nhưng mà chả thuốc lâu bao bao quam sụt luôn bà hú bà hỏi về sùng
0: và

0: Ba nghe anh ơi, cái mẹ bà mưa cứ chạy đi nè mừng đó. Mới chảo dì bèo má bệnh mà nghe à. Mới cả hú đồ tìm ốc và dì bèo má bệnh khôn chạy đại dì.
1: Họ tướng chạy ôi mẹ bà ta mà ham.
0: Ủa, bệnh đại đây mừng tướng dạo bỏ.
1: Ừ, họ tướng chạy ôi, bệnh nhắc họ có tướng chạy ôi, mẹ bà ta mà ham ạ.
0: Mẹ ảo, ảo bài lời, thanh à đậm còm ngộm mà, lâu cháu cháu hú sớt.

0: chữ ai ra chuột đéo con đéo con sắt tóc vô bao chuột môn thằng chuột đằng đằng cả
1: chuột môn đằng mắn bài đi bay lớp quản cháu ban cả hả nhìn cháu ban khẩu và hao hú lưng hú trứng cả nhu nhã ôi
0: chuột này mình mà hú lưng này mà trong chuột đằng đằng mình chơi đến anh bất thường bốn chuột chân phá mà hà này là bàn bốn tay và bút tay và đa bốn chơi đến hấp hú ở vai áo chi chạm chong nâng
2: nam mô ta cha ba ca va tu a la ha tu cha ma cha bu ta cha nam mô ta cha ba
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่ชามมาชามปุตตะ